0: Ya ku masu ciniki, albishirinku gasar Maggi Chicken Flavor ya sake dawowa.
1: A sayi Maggi Chicken mai dunkule biyu kwaya 50, a samu garabasar guda 10 a kyauta.
0: Tabbas haka ne, idan kuma guda 10 aka saya, to za a samu garabasar guda 4 a kyauta.
1: Wato ƙarin dandano mai armashi, ƙarin nishadi, tare da mura kuɗin ka yadda ya kamata.
0: Hanzarta maza a jin shago mafi kusa domin sayan paketin kunshin gasar Maggi Chicken Flavor kafin ya kare. Gasar nan har sai kayan sun kare. Da ni da Maggi, haduwa mai armashi.
2: Ìpínlẹ̀ Kano tún máa mì jigijigi nígbà tí a bá ń kóra wájọ́ láti yan lárú ní God of Wonders tọdún yìí season 12 pẹ̀lú àkòrí níwájú rẹ̀ in his presence. Àjọ sunday 16th August ọdún 2026 yìí gangan ni ó. Agodijì ọ̀sẹ̀ lẹ́tọ̀ gbogbo máa bẹ̀rẹ̀ ní Ladies of Fatima Hall tó wà ní Igbo Road, Sabungiri nípínlẹ̀ Kano. Ọ̀pọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí, ìrìnsí Ọlọ́run àlàyé àti àwọn comedians lájọ́ máa wà níbẹ̀ láwọn bíi Agbẹ́kẹ́ọlá Dot Focus, Pastor Sam Ọlọ́wẹ́rẹ́, Pastor Kúnlé Àríyọ̀, Evangelist Tumi Nínú Kẹlẹ̀, Pastor Modúpẹ́ Bíbí, Minister Bola Grace, Aṣíwájú Samson, Ambassador Okosẹ́lí, Fọlákẹ́ Jésù, Emmy Sand, Apostle King ni MC tó máa darí ètò, Lady Evangelist Ọmọládé Ayọ̀ ń bọ̀ ní convener tó máa gba gbogbo ìyẹn.